Abobe, ubobe, ubobe. Ina do yo de de do de o da do de da da o da do da do de bo bo bo. Bo bo do de de bo bo. Bo de de de da do de do de do de da la do de do de da do de do. Bo bo de de da bo. Bo lo de de do. Bo de de da da de da.